mu wate sister me so da ye bi se na ra die wo ye ya wa die die die wa die die die die die me so da ye bi na ra die die wa free wo ye mu wate me so da ye bi wai